ᱥᱟᱵ ᱠᱚᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱥᱟᱯᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱠᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱤᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱨᱳᱜᱽ ᱠᱚᱛᱮ ᱵᱚ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱟᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱵᱚ ᱮᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱧᱮᱞ